0: Dada, Johnny Joe Crank. Just one.
1: I said, not every dinner.
0: On every dinner.
1: A consono, huh? Me whom I be a ten or yah, I say, if this row I be trammy one are, one name me nam no Asia. Na yen yina she asiano.
0: Na yen yina she asiano.
1: Meti en nibi a kasa chrem hibri kasem se.
0: Wasim na meti en nibi a kasa chrem hibri kasem.
1: Sol, sol.
0: Sol, sol.
1: Adintina utami.
0: Adintina utami sa.
1: E ye dima u se ubek to. 97.9. Oka fo puma ano.
0: Da ye dima u. Uti min chim fami so. De no okana no. Efi se fiti asiano. No adi kaka che pita se. Wa buten su na de masafo esie na samba do puno
1: entimi twin faso
0: enti woni woni hwan a obetimi atwa fa me so a de maun so beto oka fo puma kodia to aso ma me
1: ose na me se aye wo hwan a ewura
0: ye wo hwan ewura
1: na ewura de ka se aye mi yesu a wo tan no
0: te ha do boni de je no ose na ewura de ka se aye mi yesu so ose yesu bi eni ho so fo pa se yesu bi eni ho the entire water ta is your phone in your answer. Omo pumo semra.
1: Sure.
0: And also with the years to be a wide day. Actually. And on the person just say, yes to be a moon solid. What shall me come seven? That does not fall. But so, what's your bienno? Send your nanny pebica. When you're cup of bienno, who are no, no, yo. Yate, right? What do you say? One war home, what would you two so one on the emide? Send it, obienno. Why yet in yes, you won't
1: home.
0: Miss Annonia, dear Yemide. That's one war home, Padia. And it will do a wounded by any city, I said, depending on who, then what she was in the door home. Na di osisi bibie ni kwa ye duro na bibie ni kwa fa ho di ha so mafu po se yesu bi amu sole eye nada wa so mafu po se wona kwodi ohu to kristo yesu so no wo bu mre bi eti wa tata wona ma sofo mpani fo so a ye ne ne ya adwen se adum bi ani ho ye ka kristo di ni se ye makwa ma dum ye dwuma ya mani tumi kata o ni kodi bone akota ta nyankopon ma o de no hwate won so wa se e ya mi yesu
1: na wo ta mi
0: oh wonderful the christo yesu yin ho ni chira osma for paul e mani hu se 97 so ni pa o ka che so e dey
2: oh
0: e ya mi yesu o ta to so ma me
1: verse 16 o se na sori gina o nan so na ye nti na mi yi me ho me chire wo se me yi wo ma ye wo no ma a wo hunu me ho wo hunu wo hunu me wo mu ne de me be yi me ho ma kire wo wo no ho somfo ne dance ni
0: eje niema bi edu wo se me yi mi ho de a kire wo na me sha be yi niema bi a kire wo sori me pese niema wo hunu ene de o ba be hunu wo ye ho number 1 somfo number 2 ne dance ni ti pon me shi nyina ni o wo baba ye somfo ti ne from asomafo
1: okay
0: any dance ni ti so bi ka se yesu ni ho a me dance ye no
1: okay
0: wo de ma yi mi ho de ayi dan
2: a chew
0: ti ne mu bi so ka se yesu bi ni ho a ye ka kire o se wo bo a wo ho
1: sure
0: o nyakopo bi wo ho
1: sure
0: do bo so ni asase a ni pan kwa ye ne dia o ho me yi mi ho di ma kire na ma ya unu ma wa hunu ani de mi ba be ya kire wo e wo ho no somfo ne dance ni ti kristo yesu ne dance ni e no soma fo po wa ko di mi ho dance ye se ampa meti ase to aso
1: verse 17 o se na me je o me free on man no ne amanaman a me soma wo one chain no insem
0: ti nyakopo no ahunu se e be ye de
2: pa
0: says po pa wa dani so abe po yesu na osi woni ho no wo di ni wa dance e ene ene ne de be fe so wo se na me amegew ti hade ne wrade se ne bo se megew dia me ba bi ye cho ne dia me ba ba so an no meje wo na verse number 18 no sha se wo kan se bi
1: o se na we bue won ani
0: na wa bie nipa ni
1: na wa da na wa dane afri sumu aba
0: e na ko bie nipa ni fi se wono osuma fo po na na nani efra ba osuma fo po no na nani efra e won kwa je wo do the bible say a brave word hide all the soul wo hunu kwa je mu han no wo ntime bie nani
1: david
0: o sori ye no na o ye ni frani eti e hide to osuma fo po so no ene ni ni pesu ankasa ankasa ankasa
1: sure
0: e daddy who service of one ankasa no wasi ye nimu na e wiase to me e fra wo mu ani
1: sure
0: to osuma fo po no ye ni frani o boni fo de frani ni eti urade nyankopon asura no no asemo ka che ni se ko bia mama nani se ne bi bi woni no ko bia mama nani
1: wa daniel free sumu
0: na wa nani free sumu
1: emrahim na wa free satan to me ase
0: every satan to me ase
1: abe nyankopon nche
0: abe nyankopon nche
1: na wa nya bone fefre na ejapade one hour what dey je a wa jimi die no ate won ho anumu
0: ha na me de wase si free sumu eba haimu ni adani free bonsam chebe nyakopon che ebe nya de
1: bone fefre
0: bone fefre
1: ni ejapade
0: bone fefre ade ese ohwehwe kira kwa na no nipa nyina ye bone o wase ka 14 sunyimu du se onipa bie ni asase so a onye bone da na ese onipa bia kra prehwehwe bone fefre forgiveness of sins se me dani free sumu eba haimu me dani free satan to me ase ebo nyakopon che a wose ye benya
1: bone
2: fefre
0: odofo hwehwe bone fefre e ma okra ko so ni pe bia when your forgiveness of sins no bone do be ko se him bene do be ko bo nsam jem ame kalisa bone do be ko be bia okra person ka e be ko ti ade ba ko a asase so e so ni pe bia hwehwe che kwan kase any bone fefre na sabo ni fefe no ye nyane wo Kristo Yesu mu obi ni obetim do mfumfu acha wo apart from Kristo Yesu ti na so odwane ba ne nchen eti urade yi ni ho de kire form o ka che se di ntia mi yi ho de acha mi se me pese okodane wo mo firi sumu eba han mu bonsam tumi ase ebe nyankopon tumi ase na omo saka
1: boni
0: fefe ne
1: ajapade ye
0: boni fefre odofo ma o kram prehwehwe saa de na kira kwan to se ya boni ema nan so se de de kan yenyankopon adom de etoso ye boni fefre de etoso e ya gwen sa kira ene de twato e yenyankopon humo bro ene kambo mani pam kwagye e wie peye ade ba ko ne hia no e ya saa de o ya hwehwe boni fefre e ma o kra to say Daniel chapter 4.
1: Daniel 4.
0: With the kind verse number 26 27 no.
1: Verse number 26 and 27. Or say na said ye waka say wonye dua no dunsine no. Say wonye hunu say osoro na editumi no a.
0: Aha.
1: Wahini bejina amawo.
0: Wahini no be say jina bra be hu say Yakobon editumi. Okay.
1: Enti ohene.
0: Aha na ye me de. Enti wahene.
1: Mama foto enye wo fe.
0: Menia wutie me papa wutie ma me wutie me. Mama foto me nyako pass ma wutie na nyimre ma ne nya fe. O se enti ohene. Mama foto enye wo fe.
1: Na fatene ka wo bone egu.
0: Na fatene
1: e ka wo bone
0: egu.
1: Na fa hia fo ye.
0: Na fatene
1: e ka wo bone
0: egu. Ka wo bone egu. 97.9. O se Paul kasa no. O se ye be Kristo Yesu nche ya. Ye benya bone fefre. Na bra Daniel ani ohene kasa no o ka che so ohene meme foto enya wo fe e ma bone ni wanim enwu wo bone mu na mo fatrene ka wo bone igu fatrene fa ka wo bone igu che se be bia bone di wo ko du no jina ho a ne to so ya de trene ba bebi abone di wadu no jina ho a dane won sa ne to atrene so e kwa bayi mebusam nwoma ne ka wo se de wo kata ne bone so nya pompomu de wo ka no jaye no
1: ogohunu
0: mabo eti nyakopon hu mabra ne ka mo asem no e ba wo bra wo benu ho na wo be ka na wo be jaye eti wo hene mama futu anya wo fe na fatre ne ka wo boni hu na che se se du ba bia wo betim di at trene aka wo boni agu ene sei se me fa Yesu Kristo se me kra ne magye nkwa na me twi me ho fi boni kwa so na se man kata me mfom fo so na me kana me gai na nyankopon hu me mobo na me shase e bo bra trene a ewrade nka me boni ni bio me de me trene aka me boni na dai
1: agu
2: agu
0: okay ebi tina ma Paul ka se eye no Christ Christ o jini boy for me Paul me na pick up cause ewrade adom dom me na me dwane to adom no na se na humo bro so me mu na ewrade de me phone so o cheme a o mu me boni ense ngu me so bio
1: de na mara to acha no to na pa
0: so o mu me boni ense ngu me so bio me de trene aka me mu yego chese kaboni ade me kose yem no masasa masachra ti ma makwa ma boni ani mani mu bio de chese wo de trene ya be si boni anani ti Daniel afutu ade ma ohena no na ne ko Matthew chapter 9 ne hasim bio Matthew chapter 9 verse number 1
1: Matthew 9 verse number 1 o se na osi kodomu twaba ono a ne kurom
0: aho kasa fa Yesu na Yesu asi kodom twaba ono a ne kurom
1: na hwe
0: na hwe
1: wodi onipa bi a oyare mubu a oda kete so bre no na Yesu
0: wodi nipa bi a oyale bubu o a oda kete so wodi bre Yesu
1: na Yesu
0: eni kase
1: na Yesu hunu won gidie no
0: na Kristo Yesu hunu omu gidie no
1: oka kire bubu ni no se
0: oka kire de wo bubu ni se
1: oba
0: oba
1: ma wobo nto yem
0: ma bo nto yem
1: wodo boni afri wo
0: ha wodo boni
1: afri wo
0: afri
1: na hye
0: na hye
1: kirefo no mu binum ka won mu se
0: na kirefo mpanifo na wadi bubu ni no be ye Yesu test no kan o mu se
1: woni pe ka bu susem
0: eh woni hwaya woni boni se abran to ka bu susem eh akura ki to be no ka bu susem sa no abran te ka bu susem
1: yes wo
0: to asuman
1: o se na Yesu hunu won adwene no
0: na Kristo Yesu hu won adwene
1: o ka se
0: o ka se
1: adenti na mo dwene boni
0: mo adenti na mo dwene boni wo makumam
1: na de e wo he na eye mre
0: hali ya mbide
1: sewa obeka se
0: wasi na diye wa hina ayye mbide sewa obeka se
1: wade wubone efri wu
0: na chese wubone fache nyade kitu wu
2: paa modu paa
0: wasi ayye mbide diye wa hina ayye mbide se obeka se
1: wade wubone efri wu
0: wade wubone
1: efri wu
0: diye wa hina ayye mbide ufisi yade kitu wa nyade kitu wa entine sewa prishwa wubone efri fise when you be a woke same. Matthew chapter 9. Nitia one say, Yeshua, why yen sent chenin? Yeshua, or Sanyarwa. Yeshua, ne was a matiship or temho, nani kurumu dee. Or when you nin tea, on timing your son, you many bony krum. Bible say, will Jacob do you or born one krum?
1: Sure.
0: Now, brow, born one krum. Na ya ti se Yesu kwa ha wa sani friend bi yare wa kwa ha wa mabubu ani bi wa kwa ha na wo munim ni se we Mary bani we ye Joseph ba ni nuanu ni ani wo moti hayi we ni wo ye carpenter ni ba o munyi ni sa de ti na carpenter ni ba eti Christo Yesu wo free a hobo no ani kro mu no de edi shi anu kwa na no ayi bubu ani
1: krepo ma
0: bubu ani a wo munim se wo firi ni na yam ye bubu ani ya watena krom ho ache bubu ani a krom ho wo bia nim se wo ye bubu ani elisa ampa se Yesu Kristo ya so ma bubu ani a anantia ye die ni na je se de ko sari ade de bia le ya lo
2: ya
0: no jia wan sai ale bia wan sai ale bia ye se abranten kura no she da ti wan sai ale bia e ti se yesu kristo sai ale ampade a
2: we de
0: ma me man sam banu a ye wo no na obi anim ne kom ho so ye bubu ni no ye de ni sia no kwa na no se ya te se se wo sai ale we de wo no ani sai ale bubu ni no so wanyini
2: no mpe mo aye din
0: wanyini wa tre kom wa che tre ponte a che to bi anim no na wo ka bible a kristo yesu hwa kwa ni di o ka che nsem ye no o so oba mi kristo wo hu mi no ma bo nto yem first one no ni e to so mi enu o so de o bo ni
1: efri wo
0: efri
3: wo fox 97.9
2: sane area
0: dani bon fa che ti na ba
2: da da da da bi
0: ah ye du bu bo ni ave so di ma so do bo ni ha
1: ya so mo
0: ye so ye nsen che ni ene di bu bo ni a we die wo san yare a ye nyina be ka sampa wa san yare ye di na be to animu a wo si wa do bo ni afiro ofo na o mi sha se ka se sa akwa wa kabu so sam
1: ka sa do do ane
0: ana ka se sa wo na da o mi san yare mi a se do bo ni afiro wo be tu ni bo ni a che
2: wo mu ye so a ha wo se ka bi kan o
0: eti we die ye di na be so ni fe ne bible se e bre wo wura ni du kristo yesu enim no o ka che ne se ma bo nto yam de to so ni se for the bone acha brother se kristo yesu fa o bone nche wa e ma bo nto yam
2: da
0: then we ask we mu no we da me no
2: pa
0: we da me na
2: na ye fie fie m kra ye nuanom ye ma me nem se wo ye bone ne se o fa nche wa se na wo
0: we da me no and fa honi de wo wa sase so e kodi si bi atwa ofie hia wo so se se wo da mpa bi so papa bi ye ahoto brother se wadi yesu kristo and fa wo bone nche wa se wo nya bone fefira e ma bo nto ye mu da wo da me na wo bre wo nya bone feche wo da me na mane hao mane tete se wo nya bone fefire e wo wadi yesu kristo ni se no ni ade ba ko hia ene be yiwo fi o seyem ene de wo koda ankwam eno ne ma wo kre nya ni daso di kristo yesu ka ke wura nse ma bo nto yem to nipa ne put pe ton yem eno bi ewura di nyankopon de ne mfom so a chan
1: wow
0: ma bo nto yem na abra ho se obi abu atoni yem wo hunu se ni bu atoni yem bi so si dan
2: pa
0: ni ni jine ho bi so atoka o ko bro chie ko ba ni store so dorson na ho dia dorson na no nyam dorson ya promote no ni dibia ni degree ni se wi asemu nyam odofo eye no krese wodu sam pempen so no eye no krese wrade nyankopo adoma ye osa eye no krese fie ni ye wodia eye no krese cash ni ye wodia eye no krese company ye wodia be se wonya boni fache ewe wrade nyankopo animu a e ma bo nto ye muda we se niema e ma ni pa bo ton ye ma ne krade ehusie no enye dan kan kan e fie nkan akonto ni people se nkan ne muso ni pa benya boni fache e wo nyankopo na wo kra anko da amane hono adin te fri se de wo bre enye nyina wo kra ni mu chafa
2: de wo bre nyina
0: yani de ko pende wo wan kwa yi wo wan kwa yi wo kra wo te mu no oni mu bia chafa e bia ni wo ye ne dia onke bia ho
2: se honam ne dia
0: honam ne dia o kran kan
2: da o pa
0: ti kan na wo mi ensa no ni nyina ye onipa dia dia e fie na wo nsia no ni nyina ye onipa dia dia wo sika bi egu bank ni nyina ye onipa dia dia wo ntade ne wo papo ane bo den wo watch ane bo den wo fonso ane bo den ne nyina ye oni paduade ade ba ko pe na betima yama o kra ne se o kra be hu Kristo obenya boni fage eli so ni pe nya Kristo Yesu ne wo nya boni facha wo di o kra bro wo di wo ha o kra wo di o kra bro ti na de bia me kase na woni pedua no kra ne na ye kakra bi no hwe se nya wo prese wo benya bebi di na gina kan pese wo kra wo nguda ehi na so prema no eto ni pakra enya rex wo bra ewrade mfa ne bone
4: enche
0: sada ewrade nyankopon aye wo ye ene hwe bebi ewrade apage wo gina ewrade nyankopon aye wo ye hwe no nyama nyankopon ahye wo hwe mpage abo wa bra boso brother ye de ewrade asse wa ye wo sa efise ewrade na mo so abusua asafo ne nipa hodo aye nhyira eye no kure sampa ewrade aye wo sa but emwo ni nye da ema sanye ma no enye woni gye ema bon to yem wo bre urade nyankopon fa womfom so enche wo wo bra wonya adwen sakira tu se nanu Luke chapter 9 Luke 10 bra Yesu Kristo suma esuafo no na okoye bible se okoye nsenchenia ne bi si da de na gye umre mu chese entiminsie wo bo Yesu Kristo de no sanye ma ne sisi bible se esuafo no ba no omo de anigye omo de ahusie enipa ebo omo se frise ye nua ye nim so ye ni freni ye nua ni so ye kwata ye nua ni so ayale ache ye a doctor foni nsifo entimi ahwe no edro bi entimi anye ne da no ye bo Jesus Christ din amane wato no ti Peter moba no na ye ni gemu anigye ahusie omo sisi akonko nipa hu de onya won ti anigye hye o makra ma na wo hwe Peter no mu a o me papa hwe akofo se ne nipa ye to wo mu twere no se nipa na na deda wo mu foma na mpa na se so mu ani je the bible so mba Kristo nche no wo mu de anigye ne bai se Awurade Yesu Yakobo wudi no enye ma si dɔso na aye serie Kristo Yesu di adanse se mpa me hu Satan se wo ti ahwe se nyina dia no kan wo se
1: as na so yeyimu de
0: na yeyimu de
1: mo mamu ani nyi se
0: yeyimu mo mamu ani nyi o sa mo ani abre mo ho se mamu o
1: nemom mo mamu ani nyi se
0: nemom mo mamu ani nyi se ye betwe mudi e wo nkwa ngomem Kristo Yesu asemu ne ti ma bo nto yeyimu o wo bra wo da so ti bonim ti de wo nya bia ye be Kristo Yesu se de wenya no o se na ye no mu de bra na wo bo no mu de won kan ko no mpeja o se kenya ne wo hunya abodi no mu de o se na ye no mu de mo ma mo ne nye
1: sa mo mo ne abre won
0: mo ma mo ne nye se wo hodie bebre ne nipa kotokoto wo na mo ne bre ye ho asema wo ba no bia deda fom Kristo Yesu se debi e mo ne nye sa mo mo ne mpo abre ho asema ne mu ba bi ese wo mo ni gie kon se ye betwe wudin e wo nkon mu adentra e firi se ani gie bia honam de ma wo se wo kra nya nkwa esu a wo koso no do so sene se ani gie no serie bia wa kutoma wo serie no se wo kra nya nkwa esu a wo koso no asetina pa akuto ya hunam fam wosa kae se wanya boni fefra ma okra amane a okra ko huno no obenu ne ho se okosa atebie no ti na bible ka se onipa ba no kose ne atwe no de na so de wonfa Yesu de obepono no se ya nguna nkeye bada onyankopon che ni bohye nwo ya gye nsa chentia emwo ne nyi wate se o tia solid dem na o tia solid dem wo sika bo bra bo ne e mo ni nye se o tia solid dem ti bonim na da kem men kase kanye o ka ye men kase fie fie ye adwuma ye ha ye tie obi adaruma nyira ye na Kristo Yesu asem ne se die ye benya na sase so mu bia enye mu na se ani gye eba hempempen soa adum bedum ye dime gina nim die dim be gina enye num na mani gye wo eti Kristo Yesu kasa no o se oba ma bon to ye 7.9 die ti na me bon to biem wo sa me yare ye Sabe ka se nyoda so ye bubu ni oda
1: bubu ni
0: eti die mu na me bon to me yem die me hwehwe me nsanka ti die mu na me bon to me yem o se firi se wo do boni efri wo boni fefre wo nya no o se ma okra ni ahurusie boni fefre wo nya no ma bon to yem boni fefre wo nya no e som bo sini bibi biara wo binya
1: pa
0: wo nya sa dom no e wo ready ni nunya boni fefrefre urade nyankopon che no bible so ka che se sole ne yukete fawo de boni fefre di ba
1: aha
0: e bie nyankopon nu nyam kwan
1: aha
0: ene bia ya resa kwan nyankopon do boni chewa adum de echire
1: aha
0: so nyankopon do boni chewa otire nim chere wo
1: aha
0: tina se o ma abotoyem enu tina se o ma abotoyem ada Kristo de bonne che me so de dwane bre Kristo Yesu nche ebre ya uti enkan ebre ya agwode wo hoy ebre ya watren ensem wasim jropo ne che mi bom wo jropo ne che wo bom na so bi betie me ne a osim mebem adum bre ni o adum bre ni Receive Radin on pole da. A Radin chen a botcher won. Nemo amanda bojo che on pesa obia beira. When him quire on nams won him bra me bo. Nemo Radin pesa meira. Tina ye knew this uncle moy. A Radin pesa meyo yraba. Tina duma dumo free. A mretin tia bedu ne. A biam no kasei. Won fi konenim. Ebiam no kasei Ewurade adum do afa abrabɔ kukuhiasie nyinaa mu wonim yonko bi obi anane ne timantam obi anane ne tifi obi anane ne ko school done ne hiasie biabia sabe won ti ase
4: 97.9
0: wonim no enso Ewurade adum ti ase ne so wa wonim pefe wa koma mu sɛ sɛ wonso wo je o kre firi wo nsa wo nye gina bia pa wo urade anim wo nim pefe because wo nim kwaa wo nam so se wo fa yesu so kra eno agye kwa na ni kristo nya mo mpuni mpunti no on fa on fon so on firi wo mame adum breni ni nte urade am wo nyini ache ni nte urade akra wo se na ye ne oni sa nkomo yi ene se on pese obeyira
4: Fox 97.9
0: enye wo buta yesi woni su ntira enye wo dan wo nwiye ntira enye wo wale anwale ye ntira enye wo bru kire wo nya nko ye ntira dabi wo ti ase a wo ti ase ma de wo pese wo ye nemu Awurade mpese obeyira ti no ma ne abojo chere ye akuta ye abedu ne is opese ye nyina ye ba agin sachira ya agin sachira ene Kristo ohwehwe Matthew chapter 4 verse 17 kama me
1: Matthew 4 verse number 17
0: Kristo ka
1: opese e free sabre no
0: e free sabre
1: Yesu frase ye ka asem
0: ne Kristo Yesu ka asem ne se
1: mon sachira man agin
0: Kristo Yesu ka asem ne se
1: mon sachira
0: man yen sachira ya agin
1: osura hini na
0: ba yen sachira ya agin na osura hini ye abei e Awurade nche ne bɔhyɛ ho sɛ ne bu ne sɛ ɛkyɛ no ne ɔma ne bodwo kyɛ ma yɛn na ɔmpɛ sɛ obia bɛyera nemu opese nyina nya against achara bible se enu tin christo be wi ase na fi sabren christo yesu sha se kana se se yes achara de ya
2: adwene
0: eti christo yesu asempa wodi ba asase su nyina se yes achara ya gain no so hinie no aben brother bibi ben wo na seni o so hinie ben wo no sa no wo so ben wo ni mie nu nyina bia betimi asi at any time ni mie nu nyina e bia betimi ato ba bia na no david ikasa no o se anamo ba akopɛ ene de onipa no wo ntam onipa bia na ke so onipa bia ade e be wo pa ene wo cause anamo ba akopɛ just a step between onipa kra ene wo na bible say christo hye ne nsɛm pass no wo se wo kan se mon sacha mo adwen na osra hinie no
1: aben
0: adwen sacha memu a woni anidafo e wo de aben woni mu se ye wo se ye osra hinie no sa adwen sacha ni mu a woni anidaso eti adwen sacha ne meni peni daso so osra hinie abade a Christo Yesu si di oni pe hia ani agen sachra se me dani mi ho fi bone kwa aso aba Christo nche adeta se ne be urade de me mfom so ne me bone bechene ti bible si Christo Yesu nsem pa wodi be wi ase ne wo sha ase wo ka no wo ka kire adasa se ye sachra ya agen Munia, when him the Otimo, when him cry out, now him bra will bon. Now, why would you tumpe face, Brana will bon, and to be found quin yanko ponchen da. So, what did no cry my one? When him pe face, a brabana will bon, when him the baby will. Cassia Casse, bua bra wa contaka cra, won him pe face, say you may baby with Ginano, baby with Yemeno, say Christo yes to Sunday won't chain. If it's so far, he did not bang. So, woo, a demo, so would tell me camel, so would tell me FM so, so would tell me phone so, so what fear sound number one thing, so for me, she be that would tell me, wouldn't him be fair set? So, a hini and a toe. Well, what toe, baby, what's up, Bria? One cassawa bra body, a dancer, so we could say him. If he said, wouldn't you again such a be? Would dear dancer, so once a sign. What would dear dance say, Brassin? Now, Tim. Obin cra. If you cry your name, but wow, dear. Wouldn't him bra woo bo. Obin wa, wouldn't him was in wa. Wouldn't him hoop. Then you'll be in when he was in wa. I thought I seen a sibe buono.
2: Yeah.
0: If you are an enter,
2: Debbie.
0: Se se me tia me ka sei so bia be gatu se me so fo
2: o ya so fo an
0: ana me bwa
2: pa
0: but mi ana mini me ho
2: pesa
0: ana da ni ante sa
2: e do cre
0: mi ana mini me ho se me ya so fo
2: se
0: me
2: ya so fo no
0: mi ana mini me ho to be ni kwa onim wo
2: da bi
0: e se wa
5: 97.9
0: to beti mi a chere
1: aha
0: dis is here wu a wo be ko
1: ba
0: wo beti mi a chere bra wo bo e so akatua meti mi aka se ma na ma mi toni de mi ye de mi du nyankopon ni ma me nya se wo beti mi ma aka hu ehu percentage
2: ba
0: se se ya tina toda me ka che ni bo bi se ewurade ba ni e be hwe nyankopon ba ye hwe hwe because wo ka se wo bra ba wo
2: bo
0: then ye ka se ma hu percentage ye ma pese wo wa bra ba market wo beti mi ma market through over say what beti mi acha
1: se nyankopon ba
0: enye nyankopon de be ma ko ma wo bra ba ma enye nyankopon ba ni bi ho mo mbeko heaven wan kasa wote asase so na
1: kwa wonim
0: wonim tina Christo say yen sacha yake ti se masasa minim masacha madua minim me yesofo a minim me yasor pania minim ampasa me kwa asori a minim nya dance ye bedia fa me ho te duwe bia ya de ni kase toda ni pana no bo ne bra no nim ne ho bo so bia je mark no so nya me pa no sun ya me pa brother to san ya manigu
5: tributa kesi e beka
0: to san ya manigu
5: yes mo
0: to come by bible say christo yesu ba wan fani wan to ni pass fun nim de wodi pam to san ya manigu ti se wonni mu ho sin wo bia se what's the sound wonni what's a che wonni wo kwa soli e yam pa se wo kwa soli a wonni
2: wonni
0: na dewra di nyankopon hwehwe ani agensa cha ani mrei akonya wo ho ma menu mie no se beti mi asasa se beti mi asachira se be ba urade nchan na yakoma beto ye yam fi se urade de yam fom so e be chei bada en kata wo fom so so kan jai wo beti mi jai Ubeti me fiti biana womunmo. Ubeti me ja brana wo bono. Ubeti me jai kwana nanso na Awurade Nyankopɔ bɛbɔ. Ma wo kra nkwanje ku. E musa di boye ni. Awurade sha. Monumye. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Papa Kristo o yishira papa papa papa. Awurade Nyankopɔ nkɔsoa na ma dom no enye kɛse pa. Ananso ewada na muso ya yin shira papa Kristo nshira o na dane den nyina hintasema etize no ewade emfan dom won se de beya etiefo nyina beti bi na de esei bia na etima ye se de beya kraa

atamereso a ye ku obe owo ye kuku obe kuku aye kramofo aso dan na obe no so kokoro anti ko na kokoje wa yare sa aso ye ajuma fiti aye Sunday adequacy Friday Saturday pe na wanya ajuma ti se si ami no ka sei Dr. Foucault se e china anopa no nwotwe bra 8 am na bra baje wa yare sa egokosi aye anyu.